Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: volim.
1: Bang bang i nešto me pogodilo. 5:59 završava. Dakle, dobro vam jutro, dobrodošli u novi dan.
2: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pa odmah krećemo radno tu na Radio Dravi. Dragana Panđa Bojić je s vama. Dobro jutro još jedan put. Udruga slijepih naše županije dobit će novo službeno vozilo, za čiju je nabavu županija osigurala 20.000 eura. Sporazum o donaciji potpisali su župan Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo, a vozilo će udruga koristiti za prijevoz i pratnju slijepih i slabovidnih osoba diljem županije. Kako njezini članovi ne žive samo u Koprivnici, pouzdan prijevoz često im je nužan za odlazak liječniku, obavljanje svakodnevnih poslova i sudjelovanje u društvenom životu. Srebro iz Rijeke u Koprivnicu donose učenici 4. C razreda osnovne škole Braća Radić. Ekipa Cekači osvojila je 2. mjesto u Graničaru na državnoj završnici 30. sezone sportskih igara mladih. U konkurenciji od 36 ekipa, djece rođene 2015. godine i mlađe, ukupno je odigrano 48 utakmica. A koprivničke učenike vodila je njihova učiteljica i trenerica Vesnica Mlinarić uz školsku psihologinju Vesnu Auer-Gregor. Iz škole poručuju da su Cekači, osim odličnom igrom, svoju školu, grad i županiju predstavili zajedništvom, poštenom igrom i međusobnim poštovanjem. A ako ne znate što biste ovog vikenda, na malograničnom prijelazu između Legrada i Mađarskog Gortiloša ovog se vikenda održavaju 32. dani Svete Ane. Program počinje u subotu kad će se od 17 do 20 sati preko Drave prolaziti brodom i čamcima, a od 18 sati svira Pozitivo Band. U nedjelju u 10 igra se prijateljska nogometna tekma između Legradskog graničara i kluba iz Ortiloša. A u 11 sati bit će i misa na Legradskoj gori u Mađarskoj, dok poslijepodnevni program na Mađarskoj obali Drave počinje u 14 sati. Nastupit će tu i folkloraši, a od 15 sati tamburaši, dangube.
2: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: George Ezra i Green Green Grass. 6 sati i 9 minuta ovog petka 24. srpnja. Došli smo skoro do kraja, tjedna. Dragana je s vama, dobro jutro. Svima koji ste tu, svima koji ste, koji se jeste naspavali, koji se niste naspavali, koji ste ustali na lijevu nogu, koji ste ustali na desnu nogu, dobrog raspoloženja ili možda malo klonuli. Mi smo tu, ja sam također tu do 11 sati i ništa, učinit ćemo ovaj dan i ovaj petak puno, puno boljim.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.
0: Kids from the Sky, Kunks, Nelly Furtado, Detour, sve to nekako u nastavku nas čeka. I

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Black, Fireboy, Nico Santos i Buddy.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Prva na današnji dan, 6 sati i 31 minuta lagano prolazi. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, Miklinovec, Močile, Starigrad i omladinac Heršin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne tekme, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. A završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događanju.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Danas samo plešemo. Potrudit ću se da to bude

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim mjelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
7: na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
7: odmah s desna.
6: Radio Drava.

Giant na Radio Dravi doveo nas do 6 sati 52 minute. Ako ste mislili kad smo već kod velikih stvari da je biti dužan 4 eura nekome big deal, onda zamislite si kaki dok imate 4 eura viška, a država vas prati. U Šibeniku su porezni inspektori usred turističke sezone zatvorili dva kafića na 8 dana. Jedan je imao upravo 4 eura i 30 centi viška u blagajni, drugi je posluživao piće nakon radnog vremena bez izdavanja računa, naravno. Uz zatvaranje slijedi im i novčana kazna. E sad, naravno, dio ljudi kaže da pravila moraju vrijediti za apsolutno sve. Drugi se pitaju je li 8 dana zatvaranja lokala zbog 4 eura viška ipak malo pretjerana kazna za običnog čovjeka.

0: Daša voli to baš točno tak. Došli smo pred kraj šestog sata. Jutro u Koprivnici i Podravini svježe između 12 i 14 stupnjeva. Tijekom prijepodneva pretežno sunčano i suho. Oko 11 sati već iznad 20 stupnjeva nas očekuje. Dnevna temperatura ona maksimalna oko 25. Ako ćete već danas krenuti prema moru, na dijelovima Jadranske magistrale, evo, vrijede ograničenja zbog bure. I još jedan servisni infotik prije vijesti medija servisa u 7 sati. U reki od 8 do 12 sati bez vode će biti Starogradska ulica, kućni brojevi od 1 do 61. Cisterna s pitkom vodom bit će postavljena ispred područne škole.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
4: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
3: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. CD Vita naranča 340 ml 1,09 €. Stork Toffife 125 grama 1,89 €.
6: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
7: Sedam sati. U USKOK-u jučer ispitani uhićeni direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga. Trump opet uvodi carine dok rastu cijene nafte. Hrvatski nogometni klubovi u Europi upisali pobjede u susretima pretkola.
1: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu kojoj su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 000 €. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
8: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret. I
7: prema informacijama koje donosi Indeks, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Pavlika, objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Slučaj je jučer, nakon sjednice vlade, komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
9: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
7: Glavina je komentirajući posljednje uhićenja najavio reforme sustava dodjele novca.
9: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
7: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedok, a o detaljima ne može govoriti.
10: Izvidi su u tijeku i to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći van.
7: Sve ovo samo 6 dana uoči izvanredne izborne skupštine na kojoj će olimpijski odbor birati novog predsjednika nakon što je dugovječni Zlatko Mateša zbog iste ove afere podnio ostavku. Krajač sliježe ramenima i kaže:
10: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbor.
1: Media servis. Vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump nametnut će nove dvoznamenkaste carine 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od rezao, uključujući naftu, plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja sa činjenice da su Sjedinjene Američke Države 13. noć zaredom bombardirale ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenule i oživile jučer opet natjerao cijenu nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja.
1: Media servis. Vijesti.
7: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković jučer se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom.
11: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Media servis. Vijesti.
7: A nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
12: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
1: Sport.
13: Hrvatski nogometni klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog pretkola Europske lige svladao ciparski Pafos 2-0. Mišel Šego pogodio je slobodnog udarca u 56. minuti, a konačni rezultat postavio je Dario Melnjak 8 minuta kasnije. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a 1-0. Jedini pogodak postigao je Toni Frug početkom drugog poluvremena. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrat u Deriju. Uspješan je bio i Varaždin koji je nakon preokreta pobijedio češki Jablonec 3-2. Strijelci za Varaždince bili su Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić. Uzvrat se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Podsjetimo, nogometaši Dinama novu sezonu otvorili su remijem. Modri su odigrali 1-1 u gostima protiv švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrat se igra idućeg utorka u 20 sati na Maksimiru. Hrvatski kapetan Luka Modrić produžio je suradnju s Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Prije španjolskog velikana igrao je za Tottenham i Dinamo, a seniorski put započeo je kroz posudbe u Zrinskom i Interu iz Zaprešića. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
14: Igramo četvrt finale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
13: Hrvatska i Mađarska igraju u 12 sati i 15 minuta, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Za Media Servis Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
16: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku su 23, Šibeniku i Splitu 22, Rijeci je 17, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 12, a Gospiću i Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
17: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: me if you can.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo je Drava Plus.
1: Čim čujemo Dravu Plus, onda znamo da smo došli na pola sata, 7 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu. Članovi koprivničkog jet ski kluba Racer ostvarili su zapašene rezultate na europskom prvenstvu u jet skiju održanom u mađarskom Džeru, na kojem je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Nego pauza, kako ste vi, ili se i vama plete jezik? Dragana s vama. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke. Jakopanec je nakon odličnih nastupa završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Koprivničke vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Ovo je Drava Plus. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo. Radio Drava.

ljeta u gradu. Uvijek su nekako onako romantična i predivna, tiša, mirnija. Ne mučiš se ujutro oko pronalaska parkinga na strateškim pozicijama gdje nikad ne možeš pronaći parking. Ljepše je nekak i voziti poslije posla, prije posla, nema toliko automobila. A o večernjim terminima ljeta u gradu, pff, to svatko ima svoj.

najljepšu verziju. I tak dok neko razmišlja o ljetu i ljetovanju godišnjem, dok netko razmišlja o tome da je petak i da vikend stiže i slobodan mu je ili joj je, eto, jedna profesorica iz Njemačke posljednji put radila 2009. godine. I onda nakon gotovo 17 godina, nakon te 2009. je bila na bolovanju zbog psihičke bolesti, a to cijelo vrijeme, svih 17 godina, primala je punu plaću između 5 i 6 tisuća eura, naravno bruto. Bolovanje je trajalo toliko dugo da sadašnji ravnatelj škole navodno nije ni znao kako izgleda, tko je ona itd. Nakon pregleda liječničkog, evo sad 17 godina poslije, prisilno je umirovljena, zbog čega su je primanja pala za oko 2000 eura. Dakle, ima oko 2,5 do 3000 bruto. I sad ona tuži državu i traži punu plaću natrag. Istodobno se istražuje je li žena tijekom bolovanja radila kao alternativna terapeutkinja i razvijala kozmetičke proizvode. Nema potrebe komentirati. Friday dopamine.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. 7:59, jutro u Koprivnici i Podravini svježe, oko 12 do 14 stupnjeva. Tijekom prije podneva pretežno sunčano i suho, već tamo iza 10-11 sati temperatura će ići i iznad 20, a dnevna temperatura danas oko 25. Ako ćete danas krenuti prema moru, na dijelovima Jadranske magistrale vrijede ograničenja zbog bure. I još jedan infoservisni, u Reki od 8 do 12 sati bez vode će biti Starogradska ulica, kućni brojevi od 1 do 61. Cisterna s pitkom vodom bit će postavljena ispred područne škole.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
3: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
2: Šumski požari potaknuti ekstremnim vrućinama i jakim vjetrovima i dalje bjesne u dijelovima zapadne Europe. Tisuće ljudi u Francuskoj su bile prisiljene na evakuaciju iz kampova i drugog smještaja. Opseg požara natjerao je Pariz da zatraže hitnu pomoć od Europske unije. Kako bi se bolje nosila s požarima, izvan kontrole Španjolska je proglasila nacionalno izvanredno stanje u regiji Madrida i u pokrajini Avilja, blizu glavnog grada. 6000 vatrogasaca na Siciliji se bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan gasitelj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidneju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
4: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
2: Hrvatska i Mađarska igraju 12:15, ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora, Španjolska, Australija. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu su 22, u Rijeci 18, a Osijeku 14, te Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Sinđan, 8 sati i 10 minuta više nisu samo cijene smještaja na rasporedu dnevnih tema. Što se tiče ljetovanja, evo jedna novinarka provjerila je cijene sladoleda u Zadru, Starigradu i Njivicama na Krku. I kaže ona nama ovako, klasična kuglica uglavnom stoji između 2 i 3,5 eura. U Zadru dvije kuglice mogu stajati 7 eura, dok se za sladoledne rolice u Starigradu plaća 6 i na njih se može čekati i do pola sata. Na Krku se najpovoljnija pronađena kuglica prodavala za 2 eura, ali posebne porcije s dodacima dosežu čak 6,5. Tako da, eto, četveročlana obitelj koja bi na skuplje mjesto uzela po dvije kuglice, ostavila bi gotovo 30 eura. Samo za slaju. Vojko V u nastavku i mama sita, gladan tata.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 8:30, vrijeme za još jednu Dravu Plus. U galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova Duška Šibla. Ovaj renomirani hrvatski akademski slikar publici se predstavio s najnovim ciklusom nastalim tijekom prošle i ove godine. Otvorenju su uz autora prisustvovali i predstavnici organizatora Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica, zatim glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević te predsjednik gradskog vijeća Koprivnice Marko Potroško. Izložba se može razgledati do 30. kolovoza, svakako ju vrijedi razgledati. A više info donosimo u današnjim vijestima.
0: Ovo je Drava Plus.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
7: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

slike sa zidova u zahodima. To je u biti posebno zanimljivo, restoranski zahod, jer gost on ima dovoljno privatnosti da sliku skine sa zida i spremi ju u torbu. Ne znam sam kak je to velika slika i kak je velika torba, ali dobro, još moram razmet da uzmu sapun. Jedan je restoran napravio čak i memorijalni zid s datumima kada su im pojedine slike ukradene, dok su drugi vlasnici počeli zaključavati držače sapuna i pričušćivati ih za zid. Sjećam se ja u moje vrijeme, dok se išlo doma kroz park pa vidiš ekipu kak nekakav barski stol nosi. Jer zakaj ne?

0: sati i vrijeme je da se oprostimo s ovim jutrom. Kaj ne, može.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Sunčana je Koprivnica, evo u ovom trenutku tako nekakvih 16-17 stupnjeva, maksimalac danas oko 25. I očekuje nas stvarno pretežno sunčano i suho vrijeme. Dakle, uživancija ili je početak vikenda.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Dvojica mladića pritvorena zbog tučnjave i teškog ozljeđivanja 38-godišnjaka. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina sa šireg đurđevačkog područja koje sumnjiče za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. Prema sumnjama policije, dvojica osumnjičenika su u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu sudjelovala u fizičkom sukobu s 38-godišnjim muškarcem. U tučnjavi je 38-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predani su i pritvorskom nadzorniku. Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj i 12 komada streljiva, te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje, čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija, koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini, zaključuju to iz kluba. Članovi koprivničkog jetski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jetskiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve 2 utrke završio kao vice prvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Došli smo do kraja, bile su ovo vijesti u 9 sati, sljedeće slušamo u 11. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Nema baš tako veselu atmosferu. The Dead Dance, Lady Gaga, jedna onako mračna simbolična igra s tugom, prekidom i oslobođenjem. Ali kad smo već kod plesa, definitivno se sinoć plesalo. Moby je sinoć prvi put održao samostalni koncert u Hrvatskoj i to pred rasprodanom Pulskom arenom. U nešto više od 30 karijere prodao je više od 20 milijuna albuma, postao jedno od najprepoznatljivijih imena elektroničke glazbe, naravno, a eto, hrvatska ga publika do sad nije imala priliku vidjeti na njegovu vlastitom koncertu. Tako da je u Puli izveo nove pjesme s albuma Play, nove aranžmane pjesama s albuma Play, koji ga je krajem 90-ih pretvorio u svjetsku zvijezdu. Bili su tu naravno i drugi hitovi, a jedan od njih bio je i Lift Me Up.

0: Derges dođeš, s osmihom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
6: Radio. Drava.

0: Move i uz njihove pokrete došli smo do 9 sati i 30 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme je naravno za još jednu Dravu Plus. Električni romobili posebno su popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća, raste broj ozljeda. Kako nam govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Županijske policijske uprave Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu i često voze tamo gdje im uopće nije dopušteno.
2: Najčešća rizična ponašanja su neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolaza kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Da, više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
4: Robin daje više.
5: Radio Drava.

Vatra i Urban Tremolo, pjesma koja je 2011. izašla van kao najavni singl za album Imali budnih, a onda 2012. godine osvojila diskografsku nagradu. Koju? Pa Porin, naravno. Nakon Urbana i Vatre idemo u 2016. uz Welshly Arms i Legendary, ali kad smo već kod nekakvih legendi, pitam se hoće li potez ovih bogataša možda ući u nekakvu legendu. Vrijeme će pokazati. Naime, 120 bogatih Britanaca potpisalo je otvoreno pismo u kojem od novog premijera traže veće poreze za najbogatije. Kažu da si to oni mogu priuštiti i da ne misle da ljudi koji žive od plaće trebaju imati velik porez, nego smatraju da oni čiji prihodi dolaze iz velikog bogatstva i imovine mogu dati više. Organizacija koja stoji iza pisma tvrdi da bi takav porez pomogao smanjiti nejednakost. A iz konzervativne stranke već su im rekli da postoji mogućnost dobrovoljne uplate novca državnoj riznici i da ih apsolutno nitko ne sprečava napisati ček. Kako to onda pomaže točno običnom čovjeku?

0: Sorry Papi, Becky Hill i Topic. Došli smo do kraja sata, 10 je, u pretežno sunčanoj i suhoj Koprivnici. Maksimalna dnevna temperatura danas između 23 i 26 stupnjeva. A što ima u Hrvatskoj i svijetu?
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Onaj suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavlika. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Nastavljeno je nasilje samovolja izraelskih doseljenika na okupiranom palestinskom teritoriju. Nakon nedavnih napada na novinarske ekipe, doseljenici su nastavili sa napadima i protjerivanjem Palestinaca. U napadu na palestinski grad Til nedaleko Nablusa, 4 Palestinca i 1 izraelski doseljenik ubijeni su u pucnjavi kada je skupina izraelskih doseljenika pod izlikom šetnje upala u palestinsko mjesto. Od početka godine na zapadnoj obali ubijeno je 86 Palestinaca, uključujući 21 osobu koju su ustrijelili doseljenici. U sportskoj dvorani Trešnjevka okupili su se rukometaši Zagreba pod stručnim vodstvom trenera Hrvoja Horvata. Novi kapetan Filip Glavaš i njegovi suigrači nakon uvodnog su sastanka odradili prvi trening. Najnovi član stručnog stožera Jakov Gojan.
3: Pa je, osjećaj malo čudan, evo, okupili smo se tu, čudno mi je da nisam obukao majicu za trening, ali evo, pripremao sam se iskreno duže vrijeme za ovo i drago mi da sam opet ostao tu s dečkima, da sam dobio priliku da ostanem u klubu. Jer opet je lijepo da sam dio ovoga kolektiva, a to je između ostalo ono što radim cijeli život, tako da brzo ću se priviknuti.
1: Toliko o vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 24, Rijeci 22, Zagrebu 20, Osijeku 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura već između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.

Radio koji s tobom živi.

ak ste vi u raspoloženju za zabavit se malo i možda uopće sad u ovom trenutku ne morate razmišljati o tome jeste li na poslu ili ne, onda znajte da već sad na Koprivničkom kampusu traje Rock Live. Večeras inače nastupaju Zabranjeno pušenje, Brkovi, Abop, Mašinko, Fraktura mozga, Mile Mijač i Krivo društvo. Imamo tu još nekoliko izvođača na park pozornici. Ali aktivnosti su krenule već od 10 sati. Na programu je upravo Rock Live Budnica, beer pong turnir od 13 sati, vinil show također od 13 sati, na njemu će biti i DJ Rock. A već tradicionalno od 16, mamuze organiziraju radionicu, oslikavat će se danas Rock Live, naočale i šilterice. Dakle, ovaj cijeli dnevni program koji je počeo u 10 sati je free, zato vam upad ili ti ga ulaznica ne treba. Pa evo nam onda i podočnjaka malo da nas ufura u ovaj vikend prepun dopamina.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.
5: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Mehin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa tupljak Rolexom, ka

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pola sata dijeli nas do 11 sati. Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije za dvije prijevare počinjene tijekom ovog mjeseca na križevačkom području. Sumnja se da je u poslovnicama trgovačkih društava naručio i preuzeo različitu robu, lažno se predstavljajući kao ovlašteni predstavnik jedne zagrebačke firme. Prijevara je otkrivena kada su računi za robu stigli toj tvrtki, koja je utvrdila da ništa nije naručila, niti je ikoga ovlastila za preuzimanje. Policija navodi da je osumnjičeni na taj način doveo odgovorne osobe u zabludu i pribavio si protupravnu korist od više stotina eura. Protiv muškarca će biti podnesena kaznena prijava, naravno nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Ja sam tvoj blank face.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva €1,39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemlja milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Radio

0: ова била Adele, Send My Love to Your New Lover. Vremenska prognoza, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11 je dobrodošli. Romobili prepravili ulice, ali i hitnu pomoć. Sve više intervencija zbog ozljeda nakon padova. Više znam naša Sonja Kukovec.
3: Posljednjih godina električni romobili posebno su postali popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam to govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu, te često voze tamo gdje to nije dopušteno.
4: Najčešća rizična ponašanja su neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prijelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
3: Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati.
4: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. Naravno, ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
3: Naglasio je da ključnu ulogu u sigurnosti djece imaju roditelji koji trebaju procijeniti imaju li njihova djeca dovoljno znanja o prometnim propisima, potrebnu zrelost za upravljanje električnim romobilom, te ih trebaju uvježbati za sigurnu vožnju. Istaknuo je i da je ove godine u 9 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila ozlijeđeno 8 osoba, većinom mlađe životne dobi. Ozljede zadobivene pri padu s električnog romobila pritom su sve ozbiljnije, što potvrđuju iz hitne službe. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Valerija Bartolić.
5: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
3: Doktorica Bartolić na kraju naglašava da zaštitna kaciga može značajno ublažiti posljedice pada, te ističe da su kod vozača koji je nose ozljede uglavnom lakše. Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj i 12 komada streljiva, te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje, čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija, koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija. U organizaciji Koprivničkog muzeja i Židovske općine Koprivnica u galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je istaknuo da ovaj događaj potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se obratili i ravnatelj muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, predsjednica Židovske općine Koprivnica Sanja Švarc-Janjanin te glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Šibl se koprivničkoj publici predstavio najnovijim ciklusom radova nastalih prošle i ove godine, u kojima donosi prepoznatljiv spoj britanskog ekspresionizma i mediteranskog kolorita. Autorica koncepta izložbe je Draženka Jalši-Černečić, a kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Izložba ostaje otvorena do 30. kolovoza. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja: NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Članovi koprivničkog jetski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jetskiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve dvije utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: I neka bude sa srećom, naravno. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

i I Just Might. 11 sati 12 je minuta. Naša Nina Badrić bila je na londonskom koncertu Brune Marsa i malo onako obožavateljima prenijela atmosferu putem društvenih mreža i storija, i zaista se može reći, jel, da je to bio pravi, pravi pravcati show. Saša Lozar, da, u nastavku 11 i 12. Dobar dan!

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: bili Banners i Someone to You. 11:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ali doslovno 11:30. Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati. Ostvareni su prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na potrošnju, nestabilnom tržištu i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilnu profitabilnost, govore to iz kompanije sa srcem. Najveći rast pritom je zabilježen u farmaceutici, odnosno Belupu, s povećanjem prihoda od 7,1%. Prihodi u segmentu prehrane porasli su 1,1%, a poljoprivrede 0,5%. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela, te najavila nastavak ulaganja u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje međunarodne konkurentnosti. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Damir Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio je Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160.000 eura mita kako bi skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Gordan Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
7: Ovo mišljenje nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
8: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
6: U međuvremenu je ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
9: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
4: Media servis. Vijesti.
6: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe, sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
10: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna, vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
11: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
10: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu dva portala portugalske Air Traktora, 2 helikoptera iz Češke i Slovačke te 2 hrvatska Kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna Kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
11: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
10: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ovoj godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja 20 ljeća. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis. Vijesti.
12: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump ove godine uveo, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koje čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja s činjenice da su SAD 13. noć zaredom bombardirali ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrain, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zaplijenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima.
0: Sport.
13: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Michele Šego i Dario Melnjak.
14: Kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
13: Poručuje Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio:
15: "Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni i u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih."
13: Konferencijsku ligu igrala je Rijeka, koja je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske.
16: "Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat."
13: Rekao je strijelac jedinog pogotka. Varaždin uzvrat u Češkoj igra idućeg četvrtka od 18 sati, dok će Rijeka isti dan, ali od 19.30, braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
17: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Zadru je 27, Makarskoj, Šibeniku i Splitu 26, Rijeci 25, Dubrovniku 24, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 22, Krapini, Sisku i Varaždinu 21, Bjelovaru i Karlovcu 20, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
18: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
19: Tobom živi.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

0: sunca u Koprivnici, sviđa nam se. Ovo je bila grupa Pavel, 12.31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vozači bi od utorka na benzinskim postajama mogli dočekati osjetno više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, Euro Super 95 mogao bi poskupjeti za 11 centi na 1,65 € po litri. Dok bi cijena euro dizela mogla porasti za čak 22 centa na 1,81 €. Skuplji bi trebao biti plavi dizel, čija bi cijena mogla dosegnuti 1,26 € po litri, što je povećanje od 24 centa. Poskupljenje se očekuje i kod UNP-a za boce i spremnike. Ipak, konačne cijene još nisu potvrđene. Prema trenutačnom modelu izračuna, one se mogu promijeniti do kraja dana, a očekuje se da će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti hoće li intervenirati i ublažiti najavljeno poskupljenje. Vrlo vjerojatno i hoće. Toliko za sad u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Gradske minute. S nama je danas predsjednik Gradskog vijeća grada Koprivnice, Marko Potroško. Na početku smo emisije, malo ćemo se osvrnuti na nekoliko velikih kapitalnih projekata koji su završeni, a neki su i pri samome kraju. No više o tome u nastavku emisije. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala što ste me pozvali.
1: Evo dakle, veliki kapitalni projekti, neki su završeni, neki lagano idu prema svome kraju.
2: Evo ja ću nabrojati samo neke od projekata, budući da se u gradu zaista jako puno radi, pa bi cijela emisija jedna otišla na nabrajanje svih projekata. Nabrojat ću evo recimo rekonstrukciju Koprivničke sinagoge, odnosno kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. Posljednja faza te obnove trajala je punih 5 godina, a završila je s posljednjim danom mjeseca lipnja. Ukupna vrijednost projekta iznosila je nešto više od 2,3 milijuna eura, a projekti su financirani sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1 600 000 eura i iz Fonda solidarnosti EU osigurano je 546 000 eura, dok je financiranje iz državnog proračuna Republike Hrvatske iznosilo 443 000 eura. U sklopu tog projekta uređen je okoliš, izvedeni su završni radovi unutrašnjosti sinagoge, uključujući gips, kartonske radove, bojanje zidova i stropova, postavljanje drvenih podova te ograde oko galerije. Također je završeno je bojanje fasade, čime je objekt dobio svoj konačan izgled. Inače, Koprivnička sinagoga posljednjih je 20 godina obnavljena u fazama, i tijekom provedbe projekta izvedeni su opsežni konstruktivni zahvati kojima je značajno poboljšana statika i stabilnost objekta. Uređena je čelična rešetka u razini galerije i stropa iznad kata. I izvedeni su brojni drugi konstruktivni i montažni radovi. Zahvaljujući tim zahvatima, zgrada izgrađena sredinom 19. stoljeća zadovoljava sve suvremene standarde mehaničke otpornosti i stabilnosti, te je očuvana kao vrijedna kulturno-povijesna baština. Drugi projekt koji bi naveo je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanju kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici. Uspješno je završena zadnjeg dana mjeseca lipnja. Riječ je o projektu vrijednom 1,5 milijuna eura, dok su ukupni prihvatljivi troškovi iznosili 1,3 milijuna. Projekt je bio financiran kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i provodio se od 24. ožujka 2024. godine, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije, stvaranje kvalitetnih i sigurnih uvjeta za posjetitelje i djelatnike, ali i poboljšanja funkcionalnosti, odnosno stvaranja svih infrastrukturnih preduvjeta kako bi u muzej mogao biti postavljen i novi postav. Zadnji projekt koji bi napomenuo je svako rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Braće Radić. Ukupna vrijednost tog projekta je 12,7 milijuna eura.
1: Sigurnost svih sudionika u prometu na koprivničkim prometnicama jedan je od prioriteta gradske vlasti. U posljednje vrijeme postavljene su kamere za nadzor brzine, različiti usporivači prometa, nova vertikalna i horizontalna signalizacija. Bilo bi dobro našim sugrađanima možda pojasniti postupak na koji se način određuje koje su prometnice više, a koje manje opasne za prometovanje, odnosno koje imaju uvjete za smirivanje prometa.
2: Da, u pravu ste, svaka prometnica ima svoje specifičnosti te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste, državne ili županijske ceste.

0: prisustvovali jednom lijepom kulturnom događaju. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Duška Šibla.
1: Da, i bilo je zaista lijepo, pogotovo jer je otvaranje uz velik broj naših sugrađana nazočio i sam autor, gospodin Šibl. Njegovi radovi su zaista nešto posebno, imao iznimnu energiju koja obuhvaća cijeli prostor. Isto tako, ova izložba ujedno je jedan dobar primjer uspješne suradnje našeg muzeja i židovske općine Koprivnica, čime stalno pokazujemo da smo grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. I zahvalio bi se svima iz muzeja grada Koprivnice na organizaciji te židovskoj općini Koprivnica na podršci i iskoristio bi priliku i htio pozvati naše sugrađane i sugrađanke da dođu pogledati izložbu koja je otvorena sve do 30. kolovoza.
0: U Koprivničkom kampusu počeo je jubilarni 15. Rocklife festival, a za manje od mjesec dana pred nama je novo izdanje renesansnog festivala.
1: Tako je, to nas baš sve jako veseli. To su tri bogata dana koncertima, radionicama, bit će i sajam rukotvorina, zatim poseban dječji program i ostali zanimljivi sadržaji od jutra pa sve do kasno u noć. Posjetitelji nam dolaze iz cijele Hrvatske i mislim da ćemo kao i uvijek, da ćemo se pobrinuti da budemo dobri domaćini, u što uopće ne sumnjam jer festival radi odlična i dobra, jer festival čine odlična i dobro uigrana ekipa. Što se tiče top manifestacija, to je naš renesansni festival, pripreme su već u punom tijeku, tako da će Koprivnica od 20. do 23. kolovoza ponovno postati središte povijesnog i zabavnog programa. I kako kaže iz naše turističke zajednice, sudjelovat će više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 zemalja. Posjetitelji mogu očekivati zaista pravu srednjovjekovnu atmosferu gdje će biti viteški turniri, mačevanja, stari zanati, razne glazbene i žonglerske skupine, a tu će biti nezaobilazna gastronomska ponuda s posebnim naglaskom za posluživanje hrane i pića u papirnatim, drvenim i keramičkim posudama, znači neće biti oči plastike. Isto tako, ove godine se zabavni dio seli u naš centar grada i u park, gdje će posjetitelji dočekati vinski i pivski grad.
0: Hvala vam lijepo na gostovanju u današnjoj emisiji.
1: Hvala, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Gradske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Martin Kosovec i Mjesec na dlanu, nešto novo od njega, 12.59 je. Vremenska prognoza, pretežno sunčano danas do kraja dana, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra bi trebalo biti nešto sunčanije, ali i nešto toplije. Barem tako kaže DHMZ. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Kultura i zajedništvo u središtu novog izložbenog događanja u galeriji Koprivnica Više znam, naša Sonja Kukovec.
2: U organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica u galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je istaknuo da ovaj događaj potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se obratili i ravnatelj muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, predsjednica židovske općine Koprivnica Sanja Švarc-Janjanin te glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Šibl se koprivničkoj publici predstavio najnovijim ciklusom radova nastalih prošle i ove godine, u kojima donosi prepoznatljiv spoj britanskog ekspresionizma i mediteranskog kolorita. Autorica koncepta izložbe je Draženka Jalšić-Černečić, a kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Izložba ostaje otvorena do 30. kolovoza. Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva. Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije da je tijekom srpnja počinio 2 prijevare lažno se predstavljajući kao osoba ovlaštena za preuzimanje robe u ime jednog trgovačkog društva. Kako je pokazala istraga, osumnjičen je u 2 navrata u poslovnicama trgovačkih društava na križevačkom području naručio i preuzeo različitu robu predstavljajući se kao ovlašteni predstavnik tvrtke sa zagrebačkog područja. Prijevara je otkrivena nakon što su računi stigli na naplatu u trgovačkom društvu u čije se ime predstavljao, utvrđeno je da društvo nije naručivalo robu, nije ovlastilo nikoga za njezino preuzimanje, niti je imalo saznanja o narudžbama. Policija sumnja da je na taj način odgovorne osobe trgovačkih društava doveo u zabludu i pribavio si protupravnu imovinsku korist od više stotina eura. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj i 12 komada streljiva, te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje, čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija, koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini, zaključuju to iz kluba.
0: Hvala našoj Sonji, iduće vijesti Radio Drave slušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robin daje više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općini Vir je odobreno je 45 tisuća eura bespovratnih sredstava za prvu fazu uređenja ulice Trnovac. Ugovor o dodjeli sredstava preuzela je općinska načelnica Kristina Filipović, čime je osigurana financijska potpora za nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine. Postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova je u tijeku, a početak radova očekuje se na jesen. Prva faza uređenja obuhvatit će dio ulice Trnovac s uređenjem kolnika i staze u skladu s osiguranim sredstvima. Općina Vir je zahvaljuje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na podršci u realizaciji projekata koji doprinose daljnjem razvoju općine i kvalitetnijim uvjetima života za mještane. Proteklo razdoblje u općini Molve obilježilo je prilagođavanje ulaganja smanjenim financijskim mogućnostima. Rekao nam je to načelnik Zdravko Ivančan. No unatoč izazovima, općina nastavlja ulagati u projekte usmjerene prema mladima, obiteljima i kvalitetnijim uvjetima života. Poseban je naglasak stavljen na razvoj predškolske infrastrukture. Uz ulaganja u dječji vrtić Pčelica u Molvama, najveća investicija je izgradnja novog vrtića u Repašu vrijedna 1,4 milijuna eura. Nastavljaju se i mjere pomoći mladim obiteljima, za koje je u posljednjih 10 godina izdvojeno oko 500 tisuća eura, dok će jednokratna pomoć za novorođenčad u buduće iznositi 1000 eura. Općina Molve i dalje će prioritet dati mladima, obiteljima i projektima koji doprinose boljoj kvaliteti života mještana, zaključio je načelnik Ivančan. Kloštar Podravski dobit će novu pješačku stazu u ulici 1. svibnja. Za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski načelniku Siniši Pavloviću uručen je ugovor o sufinanciranju vrijedan nešto više od 152,5 tisuće eura. Projektom je predviđena izgradnja staze od kućnog broja 2 do kućnog broja 64A, čime će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti prometna infrastruktura u naselju. Ugovor je uručen u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U općini Peteranec održan je radni sastanak sa zamjenikom župana Marijom Rajnom i predstavnicima županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama. Razgovaralo se o aktualnim projektima, planovima za buduće razdoblje te nastavku suradnje općine i Koprivničko-križevačke županije u provedbi infrastrukturnih ulaganja. Tom je prilikom obiđena i obnovljena dionica lokalne prometnice koja povezuje Peteranec i Drnje. Riječ je o dionici dugoj 1100 metara, vrijednoj gotovo 115 tisuća eura, koja je financirana zajedničkim sredstvima Županijske uprave i općine Peteranec. Nastavljaju se i aktivnosti na prometnici između Sigeca i Koprivničkih Bregi te pripreme za modernizaciju ceste Lešće. Ulaganja u prometnu infrastrukturu potvrđuju važnost suradnje lokalne i regionalne razine s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život stanovnika općine Peteranec. Općini Drnje odobreno je nešto više od 622 tisuće eura bespovratnih sredstava za projekt Park Zeleni Torčec Storčec. Odluku o financiranju u Zagrebu je načelnik općine Drnje uručio potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 732 tisuće eura, a sredstva su osigurana kroz poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima uz 85% sufinanciranja. Projektom će se urediti javni prostor u Torčecu uz nove sadržaje za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom. Cilj je stvaranje kvalitetnijeg i zelenijeg prostora za život mještana te jačanje otpornosti naselja na klimatske promjene. Riječ je o jednom od najvećih projekata zelene infrastrukture na području općine Drnje, a njegova realizacija trebala bi značajno promijeniti vizuru naselja. Općina Podravske Sesvete nastavlja ulaganja u modernizaciju komunalnog pogona. Isporučen je tako novi Gianni Ferrari PG280, višenamjenski komunalni stroj koji će unaprijediti održavanje javnih površina na području općine. Nabava stroja ostvarena je putem natječaja Laga Podravina, kroz koji je općini odobreno 47 tisuća 600 eura, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55 tisuća 800 eura. Stroj će omogućiti učinkovitiju košnju zelenih površina, ali i čišćenje ulica, nogostupa i drugih javnih površina, zahvaljujući različitim priključcima. Ovom investicijom dodatno će se povećati kvaliteta komunalnih usluga te osigurati urednije i kvalitetnije okruženje za sve mještane. Općina Koprivnički Bregi obavještava mještane da će komunalac danas provoditi povremene kontrole sadržaja spremnika za otpad na području općine. Cilj kontrola je unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada, poboljšati kvalitetu razvrstavanja te potaknuti korisnike na pravilno odlaganje otpada. Kontrole će se provoditi nasumičnim odabirom spremnika koji će privremeno biti pregledani u reciklažnom dvorištu. Korisnici će o provedenoj kontroli biti obaviješteni na adresi, a spremnici će već danas biti vraćeni zajedno s izvješćem o rezultatima pregleda. Na malograničnom prijelazu između Legrada i Ortiloša ovog će se vikenda održati 32. dani Svete Ane, tradicionalna manifestacija koja povezuje Hrvatsku i Mađarsku kroz kulturu, običaje i druženje. Program počinje u subotu prijelazom brodom i čamcima preko Drave te glazbenim programom. U nedjelju su na rasporedu prijateljska nogometna utakmica, Sveta misa na Legradskoj gori te svečano otvorenje uz folklorni program i nastup tamburaša. Uz bogatu gastronomsku ponudu i prigodne sadržaje, Dani Svete Ane i ove će godine okupiti brojne posjetitelje te nastaviti tradiciju dugu više od 3 desetljeća. Toliko u današnjim općinskim vijestima.

Ovo je bio Luis Capaldi. 14 sati i 12 je minuta. U nastavku ovo su ritmovi novog singla, nove pjesme grupe Parne Valjak. Stvar se zove Sati i naravno smo imali radijsku premijeru ovdje u našem eteru. Nastavljaju oduševljavati s novim pjesmama, novim singlovima i stvarno imam osjećaj da će ovaj bend trajati vječno. Dakle, nešto novo od njih. Sati na Radio Draviju, 14 sati i 12.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Drava!

0: su zaista postali velika atrakcija. Kids from the Sky i Prolazna stvar. Kako vrijeme leti, već je 2:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Električni romobili posebno su popularni među djecom i mladima, no s njihovom većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu i često voze tamo gdje to nije dopušteno.
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećava mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Više o ovoj temi u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim Vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Vatra i razglednica, 15 sati je, idemo na vremensku prognozu. Sutra prevladavaće sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, a poslije podne nešto više sunca. U svakom slučaju oko 29 celzijevih stupnjeva ćemo mjeriti. Toliko, ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Posljednjih godina električni romobili posebno su postali popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam to govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu te često voze tamo gdje to nije dopušteno.
3: Najčešća rizična ponašanja su neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
2: Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati.
3: Vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. Naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
2: Naglasio je da ključnu ulogu u sigurnosti djece imaju roditelji koji trebaju procijeniti imaju li njihova djeca dovoljno znanja o prometnim propisima, potrebnu zrelost za upravljanje električnim romobilom te ih trebaju uvježbati za sigurnu vožnju. Istaknuo je i da je ove godine u 9 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila ozlijeđeno 8 osoba, većinom mlađe životne dobi. Ozljede zadobivene pri padu s električnog romobila pritom su sve ozbiljnije, što potvrđuju iz hitne službe. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Valerija Bartolić.
4: Nažalost, su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost, i sa teškim posljedicama.
2: Doktorica Bartolić na kraju naglašava da zaštitna kaciga može značajno ublažiti posljedice pada, te ističe da su kod vozača koji je nose ozljede uglavnom lakše. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina sa šireg đurđevačkog područja koje sumnjiče za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. Prema sumnjama policije, dvojica osumnjičenika su u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu sudjelovala u fizičkom sukobu s 38-godišnjim muškarcem. U tučnjavi je 38-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predani su i pritvorskom nadzorniku. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja: NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Članovi koprivničkog jet ski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jet skiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve 2 utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
4: Robin daje više.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: ovog poslipodneva na Dravi. Pola četiri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije za dvije prevare počinjene tijekom ovog mjeseca na križevačkom području. Sumnja se da je u poslovnicama trgovačkih društava naručio i preuzeo različitu robu, lažno se predstavljajući kao ovlašteni predstavnik jedne zagrebačke tvrtke. Prijevara je otkrivena kada su računi za robu stigli toj tvrtki, koja je utvrdila da ništa nije naručila niti je ikoga ovlastila za preuzimanje. Policija navodi da je osumnjičeni na taj način doveo odgovorne osobe u zabludu i pribavio si protupravnu korist od više stotina eura. Protiv muškaraca će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku još malo muze, topik Fireboy, DML i Nico Santos u odličnoj Buddy. Čujemo se ponovno sutra od sedmice ujutro.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Romobili preplavili ulice, ali i hitnu pomoć. Sve više intervencija zbog ozljeda nakon padova. Dvojica mladića pritvorena zbog tučnjave i teškog ozljeđivanja 38-godišnjaka. Grupa Podravka u prvih 6 mjeseci ostvarila rast prihoda i zadržala profitabilnost. Najavljeno 35. izdanje memorijalnog nogometnog turnira Jakubić Kardoš. Vozači Koprivničkog jetski kluba stigli do novih međunarodnih uspjeha. Ostanite tu. Posljednjih godina električni romobili posebno su postali popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam to govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu te često voze tamo gdje to nije dopušteno.
2: Najčešća rizična ponašanja su znači neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolaza kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
1: Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati.
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
1: Naglasio je da ključnu ulogu u sigurnosti djece imaju roditelji koji trebaju procijeniti imaju li njihova djeca dovoljno znanja o prometnim propisima, potrebnu zrelost za upravljanje električnim romobilom te ih trebaju uvježbati za sigurnu vožnju. Istaknuo je i da je ove godine u 9 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila ozlijeđeno 8 osoba, većinom mlađe životne dobi. Ozljede zadobivene pri padu s električnog romobila pritom su sve ozbiljnije, što potvrđuju iz hitne službe. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Valerija Bartolić.
3: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
1: Doktorica Bartolić na kraju naglašava da zaštitna kaciga može značajno ublažiti posljedice pada, te ističe da su kod vozača koji je nose ozljede uglavnom lakše. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina sa šireg đurđevačkog područja koje sumnjiče za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. Prema sumnjama policije, dvojica osumnjičenika su u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu sudjelovala u fizičkom sukobu s 38-godišnjim muškarcem. U tučnjavi je 38-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predani su i pritvorskom nadzorniku. Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije da je tijekom srpnja počinio 2 prijevare lažno se predstavljajući kao osoba ovlaštena za preuzimanje robe u ime jednog trgovačkog društva. Kako je pokazala istraga, osumnjičen je u 2 navrata u poslovnicama trgovačkih društava na križevačkom području naručio i preuzeo različitu robu predstavljajući se kao ovlašteni predstavnik tvrtke sa zagrebačkog područja. Prijevara je otkrivena nakon što su računi stigli na naplatu u trgovačkom društvu u čije se ime predstavljao, a utvrđeno je da društvo nije naručivalo robu, nije ovlastilo nikoga za njezino preuzimanje, niti je imalo saznanja o narudžbama. Policija sumnja da je na taj način odgovorne osobe trgovačkih društava doveo u zabludu i pribavio si protupravnu imovinsku korist od više stotina eura. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj i 12 komada streljiva te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje, čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija, koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva. Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. U organizaciji Koprivničkog muzeja i Židovske općine Koprivnica u galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je istaknuo da ovaj događaj potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva.
4: Njegovi radovi su zaista nešto posebno, imaju iznimnu energiju koja obuhvaća cijeli prostor. Isto tako, ova izložba ujedno je jedan dobar primjer uspješne suradnje našeg muzeja i Židovske općine Koprivnica, čime stalno pokazujemo da smo grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. I zahvalio bih se svima iz Muzeja grada Koprivnice na organizaciji te Židovskoj općini Koprivnice na podršci. Iskoristio bih priliku i htio pozvati naše sugrađane i sugrađanke da dođu pogledati izložbu koja je otvorena sve do 30. kolovoza.
1: Okupljenima su se obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, predsjednica Židovske općine Koprivnica Sanja Švarc-Janjanin te glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Šibl se koprivničkoj publici predstavio najnovijim ciklusom radova nastalih prošle i ove godine, u kojima donosi prepoznatljiv spoj britanskog ekspresionizma i mediteranskog kolorita. Autorica koncepta izložbe je Draženka Jalšić-Černečić, a kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Sport. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini, zaključuju to iz kluba. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja: NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Članovi koprivničkog jetski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jetskiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve dvije utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutro poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Kad tebi

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općini Vir je odobreno je 45 tisuća eura bespovratnih sredstava za prvu fazu uređenja ulice Trnovac. Ugovor o dodjeli sredstava preuzela je općinska načelnica Kristina Filipović, čime je osigurana financijska potpora za nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine. Postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova je u tijeku, a početak radova očekuje se na jesen. Prva faza uređenja obuhvatit će dio ulice Trnovac s uređenjem kolnika i staze u skladu s osiguranim sredstvima. Općina Vir je zahvaljuje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na podršci u realizaciji projekata koji doprinose daljnjem razvoju općine i kvalitetnijim uvjetima života za mještane. Proteklo razdoblje u općini Molve obilježilo je prilagođavanje ulaganja smanjenim financijskim mogućnostima, rekao nam je to načelnik Zdravko Ivančan. No unatoč izazovima, općina nastavlja ulagati u projekte usmjerene prema mladima, obiteljima i kvalitetnijim uvjetima života. Poseban je naglasak stavljen na razvoj predškolske infrastrukture. Uz ulaganja u dječji vrtić Pčelica u Molvama, najveća investicija je izgradnja novog vrtića u Repašu vrijedna 1,4 milijuna eura. Nastavljaju se i mjere pomoći mladim obiteljima, za koje je u posljednjih 10 godina izdvojeno oko 500 tisuća eura, dok će jednokratna pomoć za novorođenčad u buduće iznositi 1000 eura. Općina Molve i dalje će prioritet dati mladima, obiteljima i projektima koji doprinose boljoj kvaliteti života mještana, zaključio je načelnik Ivančan. Kloštar Podravski dobit će novu pješačku stazu u ulici 1. svibnja. Za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski načelniku Siniši Pavloviću uručen je ugovor o sufinanciranju vrijedan nešto više od 152,5 tisuće eura. Projektom je predviđena izgradnja staze od kućnog broja 2 do kućnog broja 64A, čime će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti prometna infrastruktura u naselju. Ugovor je uručen u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U općini Peteranec održan je radni sastanak sa zamjenikom župana Marijom Rajnom i predstavnicima županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama. Razgovaralo se o aktualnim projektima, planovima za buduće razdoblje te nastavku suradnje općine i Koprivničko-križevačke županije u provedbi infrastrukturnih ulaganja. Tom je prilikom obiđena i obnovljena dionica lokalne prometnice koja povezuje Peteranec i Drnje. Riječ je o dionici dugoj 1100 metara, vrijednoj gotovo 115 tisuća eura, koja je financirana zajedničkim sredstvima Županijske uprave i općine Peteranec. Nastavljaju se i aktivnosti na prometnici između Sigeca i Koprivničkih Bregi te pripreme za modernizaciju ceste Lešće. Ulaganja u prometnu infrastrukturu potvrđuju važnost suradnje lokalne i regionalne razine s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život stanovnika općine Peteranec. Općini Drnje odobreno je nešto više od 622 tisuće eura bespovratnih sredstava za projekt Park Zeleni Torčec Storčec. Odluku o financiranju u Zagrebu je načelnik općine Drnje uručio potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 732 tisuće eura, a sredstva su osigurana kroz poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima uz 85% sufinanciranja. Projektom će se urediti javni prostor u Torčecu uz nove sadržaje za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom. Cilj je stvaranje kvalitetnijeg i zelenijeg prostora za život mještana te jačanje otpornosti naselja na klimatske promjene. Riječ je o jednom od najvećih projekata zelene infrastrukture na području općine Drnje, a njegova realizacija trebala bi značajno promijeniti vizuru naselja. Općina Podravske Sesvete nastavlja ulaganja u modernizaciju komunalnog pogona. Isporučen je tako novi Gianni Ferrari PG280, višenamjenski komunalni stroj koji će unaprijediti održavanje javnih površina na području općine. Nabava stroja ostvarena je putem natječaja Laga Podravina, kroz koji je općini odobreno 47 tisuća 600 eura, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55 tisuća 800 eura. Stroj će omogućiti učinkovitiju košnju zelenih površina, ali i čišćenje ulica, nogostupa i drugih javnih površina, zahvaljujući različitim priključcima. Ovom investicijom dodatno će se povećati kvaliteta komunalnih usluga te osigurati urednije i kvalitetnije okruženje za sve mještane. Općina Koprivnički Bregi obavještava mještane da će komunalac danas provoditi povremene kontrole sadržaja spremnika za otpad na području općine. Cilj kontrola je unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada, poboljšati kvalitetu razvrstavanja te potaknuti korisnike na pravilno odlaganje otpada. Kontrole će se provoditi nasumičnim odabirom spremnika koji će privremeno biti pregledani u reciklažnom dvorištu. Korisnici će o provedenoj kontroli biti obaviješteni na adresi, a spremnici će već danas biti vraćeni zajedno s izvješćem o rezultatima pregleda. Na malograničnom prijelazu između Legrada i Ortiloša ovog će se vikenda održati 32. dani Svete Ane, tradicionalna manifestacija koja povezuje Hrvatsku i Mađarsku kroz kulturu, običaje i druženje. Program počinje u subotu prijelazom brodom i čamcima preko Drave te glazbenim programom. U nedjelju su na rasporedu prijateljska nogometna utakmica, Sveta misa na Legradskoj gori te svečano otvorenje uz folklorni program i nastup tamburaša. Uz bogatu gastronomsku ponudu i prigodne sadržaje, Dani Svete Ane i ove će godine okupiti brojne posjetitelje te nastaviti tradiciju dugu više od 3 desetljeća. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima?
1: Kaj ima? Dobar dan svima, na početku emisije Halo kaj ima, ja sam Dragana Panđa Bojić i danas ću se družiti s vama o njoj kao urednica i voditeljica. Mislim da je stvarno pravo vrijeme da porazgovaramo o rock live-u. 15. po redu, počeo 23. traje do 25. srpnja, a Koprivnički kampus ponovno je postao središte alternativne scene. Mi smo danas popričali sa Denisom Koščakom, jednim od organizatora ovog velikog Koprivničkog festivala. Vrata su festivala službeno otvorena u četvrtak 23. srpnja, tamo negdje u večernjim satima, nije ni kiša, niti gromovi, niti munje, nisu spriječili da se prvi dan Rock Live festivala. A kakve sve bendove ovih dana možemo očekivati, kratko nam je rekao Denis.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi, Kawasaki Trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak.
1: Od ovih pobrojanih, evo upravo danas od 19 sati i 30 minuta, nastupit će Zabranjeno pušenje, Brkovi, Abup, Mašinko, Fraktura mozga te Mile Mijač i Krivo društvo. I to je glavni stage, a na park stageu koji počinje od 16 sati danas nastupaju Flash, Emberam, Athe i Doom Temple. Subota je stvarno najbogatiji festivalski dan. Park stage od 16 sati je aktivan, tamo će biti Suhogrlo Nos, Braća Grm, Hey Ha Easy i Dead Dog Summer, a nakon dobrog zagrijavanja na glavnom stageu od 19.30 nastupaju Baby Lasagna, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem, Šarena pojava i Bitan ton. Finale slijedi u 2 sata iza ponoći uz Rock Live Radio i nastup viralne senzacije grupe Gliste. Dnevni program je stvarno, stvarno bogat.
2: To imamo i bogat popratni sadržaj, to je dnevni program, osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku. Bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa, recimo imamo vinili show i beer pong turnir u petak, a onda u subotu jedan novitet jako zanimljiv, dječji rock live, radionice za klince, koncert, žungliranje, street art radionica, radionica ritma, tako da puno zanimljivih sadržaja.
1: U biti da, definitivno je novitet ovaj dječji rock live koji će se održati u subotu od 10 ujutro, koji je besplatan također za apsolutno sve roditelje i klince. I bit će tu jako, jako puno događanja. Bit će oslikavanja lica, radionica za žongliranja, street art radionica, radionica ritma i bubnjanja i nastup mladog benda. A sve naravno završava veselim konfeti showom.
2: Primetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večerni program sa svojim mališanima, pa smo rekli evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program.
1: Mamuze su naše domaće udruga koja svake godine na Rock Live-u organizira radionice. Što će biti ove godine?
2: Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono, odlična atmosfera.
1: Što se tiče subote, paralelno uz dječji Rock Live kreće i Zora sajam rukotvorina na kojem će se predstaviti 20-ak izlagača.
2: Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu.
1: I stvarno kad čovjek sve to pogleda, ovaj Rock Live je definitivno jedan od najbogatijih, a subota je definitivno najbogatiji festivalski dan. Park stage u subotu aktivan je od 16 sati. Ugostit će bendove Suhogrlo Nos, Braća Grm, Hey Ha Easy, Dead Dog Summer, a nakon dobrog zagrijavanja, još jedan put ponavljam, nastupaju od 19.30 Baby Lasagna, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem, Šarena pojava i Bitan ton. Inače, svi koji u Koprivnicu putuju iz mjesta udaljenih više od 25 km od Koprivnice imaju mogućnost 40% popusta na povratnu kartu za vlak. Potrebno je prilikom kupovine putne karte reći da se putuje na Rock Live Festival te na festivalskom infu pultu žigom ovjeriti poleđinu putne karte.
2: Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže. Ulaznice se mogu kupiti na Entrio.hr ili na Entrio prodajnim mjestima i vidimo se u kampusu.
3: A ako se netko odluči u zadnji čas, ulaznicu može kupiti i na ulazu.
2: Da, ulaznice će biti moguće kupiti i na ulazu. Blagajne dakle rade, imamo centralnu blagajnu na kojoj se dakle kupuju ulaznice za dnevni glazbeni program i večernji glazbeni program, dok su dakle ovi svi sadržaji koje sam pobrojao, a vezani su dakle uz taj dnevni popratni sadržaj, zapravo besplatni.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Posljednjih godina električni romobili posebno su postali popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam to govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu, te često voze tamo gdje to nije dopušteno.
2: Najčešća rizična ponašanja su neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom voze, prolaza kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
1: Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati.
2: Vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
1: Naglasio je da ključnu ulogu u sigurnosti djece imaju roditelji koji trebaju procijeniti imaju li njihova djeca dovoljno znanja o prometnim propisima, potrebnu zrelost za upravljanje električnim romobilom, te ih trebaju uvježbati za sigurnu vožnju. Istaknuo je i da je ove godine u 9 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila ozlijeđeno 8 osoba, većinom mlađe životne dobi. Ozljede zadobivene pri padu s električnog romobila pritom su sve ozbiljnije, što potvrđuju iz hitne službe. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Valerija Bartolić.
3: Nažalost, su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
1: Doktorica Bartolić na kraju naglašava da zaštitna kaciga može značajno ublažiti posljedice pada, te ističe da su kod vozača koji je nose ozljede uglavnom lakše.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina sa šireg đurđevačkog područja koje sumnjiče za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. Prema sumnjama policije, dvojica osumnjičenika su u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu sudjelovala u fizičkom sukobu s 38-godišnjim muškarcem. U tučnjavi je 38-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predani su i pritvorskom nadzorniku.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije da je tijekom srpnja počinio dvije prijevare lažno se predstavljajući kao osoba ovlaštena za preuzimanje robe u ime jednog trgovačkog društva. Kako je pokazala istraga, osumnjičen je u dva navrata u poslovnicama trgovačkih društava na križevačkom području naručio i preuzeo različitu robu predstavljajući se kao ovlašteni predstavnik tvrtke sa zagrebačkog područja. Prijevara je otkrivena nakon što su računi stigli na naplatu u trgovačkom društvu u čije se ime predstavljao, a utvrđeno je da društvo nije naručivalo robu, nije ovlastilo nikoga za njezino preuzimanje, niti je imalo saznanja o narudžbama. Policija sumnja da je na taj način odgovorne osobe trgovačkih društava doveo u zabludu i pribavio si protupravnu imovinsku korist od više stotina eura. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj 12 komada streljiva te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva.
0: Ovo je InfoSat.
1: Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U organizaciji Koprivničkog muzeja i Židovske općine Koprivnica u galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je istaknuo da ovaj događaj potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva.
2: Njegovi radovi su zaista nešto posebno, imaju iznimnu energiju koja obuhvaća cijeli prostor. Isto tako, ova izložba ujedno je jedan dobar primjer uspješne suradnje našeg muzeja i Židovske općine Koprivnica, čime stalno pokazujemo da smo grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. I zahvalio bi se svima iz Muzeja grada Koprivnice na organizaciji, te Židovskoj općini Koprivnica na podršci. Iskoristio bih priliku i htio pozvati naše sugrađane i sugrađanke da dođu pogledati izložbu koja je otvorena sve do 30. kolovoza.
1: Okupljenima su se obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, predsjednica Židovske općine Koprivnica Sanja Švarc-Janjanin, te glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Šibl se koprivničkoj publici predstavio najnovijim ciklusom radova nastalih prošle i ove godine, u kojima donosi prepoznatljiv spoj britanskog ekspresionizma i mediteranskog kolorita. Autorica koncepta izložbe je Draženka Jalšić-Černečić, a kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini, zaključuju to iz kluba.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Ovo je InfoSat.
1: Članovi koprivničkog jetski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jetskiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve 2 utrke završio kao viceprvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču.
0: Ovo je InfoSat. Radio koji s tobom živi. Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Večernji domestik. Domestik. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Romobili preplavili ulice, ali i hitnu pomoć. Sve više intervencija zbog ozljeda nakon padova. Dvojica mladića pritvorena zbog tučnjave i teškog ozljeđivanja 38-godišnjaka. Grupa Podravka u prvih 6 mjeseci ostvarila rast prihoda i zadržala profitabilnost. Najavljeno 35. izdanje memorijalnog nogometnog turnira Jakubić Kardoš. Vozači Koprivničkog jetski kluba stigli do novih međunarodnih uspjeha. Ostanite tu. Posljednjih godina električni romobili posebno su postali popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako nam to govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak, mladi ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste kacigu, te često voze tamo gdje to nije dopušteno.
2: Najčešća rizična ponašanja su neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
1: Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati.
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine koje, na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
1: Naglasio je da ključnu ulogu u sigurnosti djece imaju roditelji koji trebaju procijeniti imaju li njihova djeca dovoljno znanja o prometnim propisima, potrebnu zrelost za upravljanje električnim romobilom, te ih trebaju uvježbati za sigurnu vožnju.

0: istaknuo je i da je ove godine u 9 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila ozlijeđeno 8 osoba, većinom mlađe životne dobi. Ozljede zadobivene pri padu s električnog romobila pritom su sve ozbiljnije, što potvrđuju i hitne službe. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, doktorica Valerija Bartolić.
1: Nažalost, su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
0: Doktorica Bartolić na kraju naglašava da zaštitna kaciga može značajno ublažiti posljedice pada, te ističe da su kod vozača koji je nose ozljede uglavnom lakše. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina sa šireg đurđevačkog područja koje sumnjiče za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. Prema sumnjama policije, dvojica osumnjičenika su u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu sudjelovala u fizičkom sukobu s 38-godišnjim muškarcem. U tučnjavi je 38-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predani su i pritvorskom nadzorniku. Policija sumnjiči 34-godišnjaka s područja Zagrebačke županije da je tijekom srpnja počinio dvije prijevare lažno se predstavljajući kao osoba ovlaštena za preuzimanje robe u ime jednog trgovačkog društva. Kako je pokazala istraga, osumnjičen je u dva navrata u poslovnicama trgovačkih društava na križevačkom području naručio i preuzeo različitu robu predstavljajući se kao ovlašteni predstavnik tvrtke sa zagrebačkog područja. Prijevara je otkrivena nakon što su računi stigli na naplatu u trgovačkom društvu u čije se ime predstavljao, utvrđeno je da društvo nije naručivalo robu, nije ovlastilo nikoga za njezino preuzimanje, niti je imalo saznanja o narudžbama. Policija sumnja da je na taj način odgovorne osobe trgovačkih društava doveo u zabludu i pribavio si protupravnu imovinsku korist od više stotina eura. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Na koprivničkom području jedna je osoba u srijedu tijekom čišćenja objekta pronašla pištolj i 12 komada streljiva, te o tome odmah obavijestila policiju. Službenici su izašli na teren i preuzeli oružje i streljivo na sigurno zbrinjavanje, čime je otklonjena moguća opasnost. Policija pritom ponovno podsjeća na preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija, koja građanima omogućuje dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja te eksplozivnih sredstava bez vremenskog ograničenja i bez ikakvih sankcija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozorava na povećan rizik od širenja afričke svinjske kuge te poziva šumoposjednike, poljoprivrednike i planinare na pojačan oprez tijekom boravka u šumama. Afrička svinjska kuga ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može uzrokovati velike gospodarske štete i lako se prenosi ljudskim aktivnostima, opremom i vozilima. Građanima se stoga preporučuje izbjegavanje područja s ograničenjima, neostavljanje ostataka hrane u prirodi, čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće, vozila i opreme nakon boravka u šumi, te izbjegavanje kontakata s uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako takvo opažanje potrebno je odmah prijaviti veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Odgovornim ponašanjem pomaže se spriječiti daljnje širenje bolesti i zaštititi domaća svinjogojska proizvodnja te populacija divljih svinja, zaključuju iz ministarstva. Grupa Podravka je u prvih 6 mjeseci ove godine nastavila uspješno poslovati uz rast prihoda u svim segmentima, prehrani, farmaceutici i poljoprivredi te očuvanu profitabilnost. Kako govore iz kompanije sa srcem, od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Unatoč pritiscima na kupovnu moć potrošača, nestabilnim tržišnim uvjetima i rastu troškova, Podravka je zadržala stabilno poslovanje. Predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da rezultati potvrđuju snagu poslovnog modela grupe, te naglasila nastavak ulaganja u konkurentnost, razvoj prehrambenog i farmaceutskog segmenta, te projekte u poljoprivredi. Najveći rast prihoda ostvaren je u segmentu farmaceutike, odnosno Belupu, koji je zabilježio rast od 7,1%, dok su prihodi u prehrani porasli 1,1%, a u poljoprivredi 0,5%. Podravka nastavlja i s ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, razvoj brendova i jačanje prisutnosti na međunarodnim tržištima. Cilj je nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem Podravka posluje, zaključila je Dalić. U organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica u galeriji Koprivnica jučer je otvorena izložba radova hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je istaknuo da ovaj događaj potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva.
2: Njegovi radovi su zaista nešto posebno, imaju iznimnu energiju koja obuhvaća cijeli prostor. Isto tako, ova izložba ujedno je jedan dobar primjer uspješne suradnje našeg muzeja i židovske općine Koprivnica, čime stalno pokazujemo da smo grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. I zahvalio bi se svima iz muzeja grada Koprivnice na organizaciji te židovskoj općini Koprivnice na podršci. Iskoristio bih priliku i htio pozvati naše sugrađane i sugrađanke da dođu pogledati izložbu koja je otvorena sve do 30. kolovoza.
0: Okupljenima su se obratili i ravnatelj muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, predsjednica židovske općine Koprivnica Sanja Švarc-Janjanin te glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Šibl se koprivničkoj publici predstavio najnovijim ciklusom radova nastalih prošle i ove godine, u kojima donosi prepoznatljiv spoj britanskog ekspresionizma i mediteranskog kolorita. Autorica koncepta izložbe je Draženka Jalšić-Černečić, a kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Sport. Nakon što je Europska rukometna federacija nedavno objavila klubski ranking prema kojem je Podravka zauzela 14. mjesto u Europi i tako postala najbolje rangirani hrvatski klub, sada je potvrđena i raspodjela mjesta za ženska klubska natjecanja u sezoni 2027-2028. Naime, od te sezone uvodi se novi sustav natjecanja. Liga prvakinja i dalje će imati 16 klubova, ali u izmijenjenom formatu, dok se Europska liga proširuje na 24 sudionika. Hrvatska pritom zadržava zajamčeno mjesto u Ligi prvakinja zajedno s još 8 europskih saveza. U novom formatu Lige prvakinja klubovi će biti podijeljeni u 4 skupine po 4 ekipe, dok će Europska liga biti proširena i igrat će se bez kvalifikacijske faze. Za Podravku nova raspodjela mjesta predstavlja dodatnu potvrdu statusa među najboljim europskim klubovima i važan korak u nastavku natjecanja na najvišoj razini, zaključuju to iz kluba. U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakubić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Članovi koprivničkog jet ski kluba Racer ostvarili su zapažene rezultate na europskom prvenstvu u jet skiju održanom u mađarskom Đeru. Dorijan Jakopanec osvojio je srebrnu medalju u klasi ski GP4, dok je Jurica Marović u klasi runabout GP4 natjecanje završio na 9. mjestu. Na prvenstvu je nastupilo 209 vozača iz cijelog svijeta. Za konačni plasman vozačima se zbrajaju rezultati 3 utrke, a Jakopanec je nakon odličnih nastupa i osvojenog 2. i 1. mjesta u prve 2 utrke završio kao vice prvak Europe u svojoj klasi. Marović je nakon 4. mjesta na europskom prvenstvu u Portugalu prije 2 tjedna u Mađarskoj ostvario novi vrijedan međunarodni rezultat. Naše vozače do kraja sezone očekuju još nastupi na europskom prvenstvu u Francuskoj, svjetskom prvenstvu na Sardiniji te Alpe Adria prvenstvu u Poreču. Vremenska prognoza. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutro poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
3: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

0: budeš ty, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.